0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Ateratzen ari zirelarik, debrudun mutu bat ekarri zioten. Jesusek debrua haizatu onduan, mutua eleka hasi zen. Jendeak xoraturik erraiten zuen, Israelen egundaino ez da holakorik ikusi. Farisauek berriz zioten, debruen buruzagiaz haizatzen ditu debruak. Jesus, hiri eta herri guzietan gaindi zabilan, haien sinagogetan irakasten. Jenkoaren erregetzaren berri ona oiukatzen zuen eta gaitz eta eritasun guziak sendatzen. Ikusten zituen jendaldez urrikaldu zen Jesus. Nekatuak eta ezinduak baitziren, hartzainik gabeko ardiak bezala. Orduan, bere dizipulueri erantzioten. Usta nasaia da, baina langile guti. Otoitzazue bada, ustaren jabea, langileak igor ditzan bere ustarat.

Fermin senduaren besta. Amieneko lehen apezpikua laugarren mendean. Bere aita, Firmus, Irunian izan da bere semearekin Jupiter temploan. Han, apez kristau batek Jesusez solas egin dio Fermineri. Geroxago, Saturnino sendua ikusten du. Hau, Jesusen 70 disipuletarik bat. Irunian zonbait egunez, 40.000 konbertitzen ditu Saturnino hunek, eta horietan barne Fermin. Predikatzen segitzen Fermin sendua, eta 27 urtetan apezpiku izendatua. Ebangelioa edatzen du Akitanian, Auvergne, Bove eskualdetan, bainan Amien heltzean arrastatua eta hilada hango gobernadore paganoak ez zuen behi onez ikusten kristau populua. Amien zerrian ospatua da Fermin apezpiku eta martira. Nafarroan, eskualerian goraki ospatua da, San Ferminak mundu guzian ezagutuak dira.

0: Là pour dire, tiens.
1: Joan deni gandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu ustaritzetik entzun dezagun Jean-Michel Barnetz apesa.
2: Zatozten ere ganat, eta nik atxedena emanen dautzuet. Uda hastapen untan, zer hitzaldi goxua entzuten dugun Jesusen ganik. Uda, jende askorentzat, ez denentzat hatik, pausa eta bakantza garaia baita, atxeden eta hatxartzeko mementua. Gure munduak ere badu hatxartziaren beharra. Berokada izigarri hauien erdian, ainitzek sofritzen dute. Gerlan diren herriek, bake bideak espero dituzte eta ezin atxeman. Han eta hemen gure herrian berean, tirokada latz batzuen ondorioz, hoben gabe batzu hilak izan dira. Legeen mailean ere, bizia laguntzeko ordez, hiltzea laguntzeko legea bosketan ezagia da. Egiazki, ainitz jende badira nekatuak eta zamapean bizi direnak. Eieri, Jesusek erraiten die egun diete egun, zatozte nere ganat nekatuak eta zamapean ziresten guziak, eta nik atxedena emanen dautzuet. Eta gero erraiten diote ere, jarza zuen ere ustarria. Oraiko haurek gehiago ikusten dituzte traktorak etxetan edo beren jostailuetan uztarriak baino. Uztarria bi idi edo bi behi elgarri lotzeko tresna, biek elgarrekin, biek banazka baino indar gehiago baitute. Jesusek bere uztarria hartzerat gomitatzen gaitu. Erran nahi baita, jarekin ustartzerat, jarekin atalatzerat, hura alde batetik eta gu bestaldetik. Jarekin lotuz, indar gehiago baitugu, neke eta zamaguzien ere maiteko. Lehen irakur gaian, Zakari profetaren denboran ere, herria Jerusalemerat itzulia zen, desterrutik, mainan hiria errautzia atxeman zuen. Populuaren esperantza berpisteko, profetak itzemaiten dio errege bat etorriko zaiela, astokume baten gainean jarria. Horrek erramu egunean gertatuko dena ogoitarazten dauku. Eta errege horren nausitasuna mundu guzida edatuko da. Jondoni Paulok ere, bigarren irakur gaian erraiten dauku, giza egintza txarrak hiltzen baditugu, Jesus bezala eta Jesusekin batera biziko girela. Eliza huntan bilduz ustaritzen, edo mezauntan parte hartuz irratien bidez gure etxetan. Jesusen ganat etorri gira jaren gomita entzundugu. Jarek gaitu denak biltzen, elgarretaratzen, gure fedea, esperantza eta maitasuna azkartzeko. Jarek ditu eta betiereko biziaren hitzak. Gurekin uztarturik izan dadila beti, eta guharekin, haren lekuko izan gaiten gure biziko bide guzietan. Amen.
1: Ustaritzetik entzun duzue Jean-Michel Barnetz apesaren homilia joan den igandean zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten alda Lapurdi webgunean.
0: La pour dire à tiens.

0: Là pour dire, Atia.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiei transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Fermin. Fermin senduaren besta. Amieneko lehen apezpikua laugarren mendean. Bere aita, Firmus, Iruñan izan da bere semearekin Jupiter temploan. Han, apez kristau batek Jesusez solas egin dio Fermineri. Geroxago, Saturnino sendua ikusten du. Hau, Jesusen 70 eta 10 disipuletarik bat. Iruñan zonbait egunez, 40.000 konbertitzen ditu Saturnino hunek, eta horietan barne Fermin. Predikatzen segitzen Fermin sendua, eta 27 urtetan apezpiku izendatua. Ebangelioa edatzen du Akitanian, Auvergne, Bove eskualdetan, bainan Amien heltzean arrastatua eta hilada hango gobernadore paganoak ez zuen behi onez ikusten kristau populua. Amien herrian ospatua da Fermin apezpiku eta martira. Nafarroan, eskualerian goraki ospatua da San Ferminak mundu guzian ezagutuak dira.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Ateratzen ari zirelarik, debrudun mutu bat ekarri zioten. Jesusek debrua haizatu onduan, mutua eleka hasi zen. Jendeak xoraturik erraiten zuen, Israelen egundaino ez da holakorik ikusi. Farisauek berriz zioten, debruen buruzagiaz haizatzen ditu debruak. Jesus, hiri eta herri guzietan gaindi zabilan, haien sinagogetan irakasten. Jenkoaren erregetzaren berri ona oiukatzen zuen eta gaitz eta eritasun guziak sendatzen. Ikusten zituen jendaldez urrikaldu zen Jesus. Nekatuak eta ezinduak baitziren. Artzaini gabeko ardiak bezala. Orduan, bere dizipulueri erantzioten. Usta nasaia da. Baina langile guti. Otoitzazue bada, ustaren jabea, langileak igor ditzan bere ustarat.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Fermin. Fermin Shenduaren besta. Amieneko lehen apespikua laugarren mendean. Bere aita, Firmus, Irunian izan da bere semearekin Jupiter temploan. Han, apes kristau batek Jesusez solas egin dio Fermineri. Geroxago, Saturnino Shendua ikusten du. Hau, Jesusen 70 disipuletarik bat. Irunian zonbait egunez, 40.000 konbertitzen ditu Saturnino hunek, eta horietan barne Fermin. Predikatzen segitzen Fermin Shendua, eta 27 urtetan apezpiku izendatua. Ebangelioa edatzen du Akitanian, Auvergne, Bove eskualdetan, bainan Amien heltzean arrastatua eta hilada, hango gobernadore paganoak ez zuen behi onez ikusten kristau populua. Amien zerrian, ospatua da Fermin apezpiku eta martira. Nafarroan, eskualerian, goraki ospatua da, San Ferminak mundu guzian ezagutuak dira.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 akots 9.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuete guf ustaritzetik entzun dezagun Jean-Michel Barnetz apesa.
2: Zatozten ere ganat, eta nik atxedena emanen dautzuet. Uda hastapen untan, zer hitzaldi goxoa entzuten dugun Jesusen ganik. Uda, jende askorentzat, ez denentzat hatik, pausa eta bakantza garaia baita, atxeden eta hatxartzeko mementoa. Gure munduak ere badu hatxartzearen beharra. Berokada izigarri hauien erdian, ainitzek sofritzen dute. Gerlan diren erriek, bake bideak espero dituzte eta ezin atxeman. Han eta hemen gure herrian berean, tirokada latz batzuen ondorioz, hoben gabe batzu hilak izan dira. Legeen mailean ere, bizia laguntzeko ordez, hiltzea laguntzeko legea bosketan ezagia da. Egiazki, ainitz jende badira nekatuak eta zamapean bizi direnak. Eieri, Jesusek erraiten die egun diete egun, zatozte nere ganat nekatuak eta zamapean ziresten guziak, eta nik atxedena emanen dautzuet. Eta gero erraiten diote ere, jarza zuen ere ustarria. Oraiko haurek gehiago ikusten dituzte traktorak etxetan edo beren jostailuetan uztarriak baino. Uztarria bi idi edo bi behi elgarri lotzeko tresna, biek elgarrikin, biek banazka baino indar gehiago baitute. Jesusek bere uztarria hartzerat gomitatzen gaitu. Erran nahi baita, jarekin ustartzerat, jarekin atalatzerat, hura alde batetik eta gu bestaldetik. Jarekin lotuz, indar gehiago baitugu, neke eta zamaguzien ere maiteko. Lehen irakur gaian, Zakari profetaren denboran ere, herria Jerusalemerat itzulia zen, desterrutik, baina hiria errautzia atxeman zuen. Populuaren esperantza berpisteko, profetak itzemaiten dio errege bat etorriko zaiela, astokume baten gainean jarria. Horrek erramu egunean gertatuko dena ogoitarazten dauku. Eta errege horren nausitasuna mundu guzida edatuko da. Jondoni Paulok ere, bigarren irakur gaian erraiten dauku, giza egintza txarrak hiltzen baditugu, Jesus bezala eta Jesusekin batera biziko girela. Eliza huntan bilduz ustaritzen, edo mezauntan parte hartuz irratien bidez gure etxetan. Jesusen ganat etorri gira, haren gomita entzundugu. Harek gaitu denak biltzen, elgarretaratzen, gure fedea, esperantza eta maitasuna azkartzeko. Harek ditu eta betiereko biziaren hitzak. Gurekin uztarturik izan dadila beti, eta guharekin, haren lekuko izan gaiten gure biziko bide guzietan. Amen.
1: Ustaritzetik entzunduzue Jean-Michel Barnetz apesaren homilia joan den igandean zabaldua izan aden mesa eskual irratietan mesa osoa entzutena alda Lapurdi webgunean.

0: aita shaindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakatz kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, Eri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu ustaritzetik entzun dezagun Jean-Michel Barnetz apesa.
2: Zatozten ere ganat, eta nik atxedena emanen dautzuet. Uda hastapen untan, zer hitzaldi goxoa entzuten dugun Jesusen ganik. Uda, jende askorentzat, ez denentzat hatik, pausa eta bakantza garaia baita, atxeden eta hatxartzeko mementoa. Gure munduak ere badu hatxartzearen beharra. Berokada izigarri hauien erdian, ainitzek sofritzen dute. Gerlan diren erriek, bake bideak espero dituzte eta ezin atxeman. Han eta hemen gure herrian berean, tirokada latz batzuen ondorioz, hoben gabe batzu hilak izan dira. Legeen mailean ere, bizia laguntzeko ordez, hiltzea laguntzeko legea bosketan ezagia da. Egiazki, ainitz jende badira nekatuak eta zamapean bizi direnak. Eieri, Jesusek erraiten diete egun, zatozte nere ganat nekatuak eta zamapean ziresten guziak, eta nik atxedena emanen dautzuet. Eta gero erraiten diote ere jarza zuen ere ustaria. Oraiko haurek gehiago ikusten dituzte traktorak etxetan edo beren jostailuetan ustarriak baino. Ustarria bi idi edo bi behi elgarri lotzeko tresna, biek elgarrikin, biek banazka baino indar gehiago baitute. Jesusek bere ustarria hartzerat gomitatzen gaitu. Erra nahi baita, jarekin ustartzerat, jarekin atalatzerat, hura alde batetik eta gu bestaldetik. Jarekin lotuz, indar gehiago baitugu, neke eta zamaguzien ere maiteko. Lehen irakur gaian, Zakari profetaren denboran ere, herria Jerusalemerat itzulia zen, desterrutik, baina hiria errautzia atxeman zuen. Populuaren esperantza berpisteko, profetak itzemaiten dio errege bat etorriko zaiela, astokume baten gainean jarria. Horrek erramu egunean gertatuko dena ogoitarazten dauku. Eta errege horren nausitasuna mundu guzida edatuko da. Jondoni Paulok ere, bigarren irakurgaian erraiten dauku, giza egintza txarrak hiltzen baditugu, Jesus bezala eta Jesusekin batera biziko girela. Eliza huntan bilduz ustaritzen, edo meza huntan parte hartuz irratien bidez gure etxetan. Jesusen ganat etorri gira haren gomita entzundugu. Harek gaitu denak biltzen, elgarretaratzen, gure fedea, esperantza eta maitasuna azkartzeko. Harek ditu eta betiereko biziaren hitzak. Gurekin uztarturik izan dadila beti, eta guharekin, haren lekuko izan gaiten gure biziko bide guzietan. Amen.
1: Ustaritzetik entzunduzue Jean-Michel Barnetz apesaren homilia joan den igandean zabaldua izan aden mesa eskual irratietan mesa osoa entzutena alda Lapurdi webgunean.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Ateratzen ari zirelarik, debrudun mutu bat ekarri zioten. Jesusek debrua haizatu onduan, mutua eleka hasi zen. Jendeak xoraturik erraiten zuen, Israelen egundaino ez da holakorik ikusi. Farisauek berriz zioten, debruen buruzagiaz haizatzen ditu debruak. Jesus, hiri eta herri guzietan gaindi zabilan, haien sinagogetan irakasten. Jenkoaren erregetzaren berri ona oiukatzen zuen eta gaitz eta eritasun guziak sendatzen. Ikusten zituen jendaldez urrikaldu zen Jesus. Nekatuak eta ezinduak baitziren, hartzaini gabeko ardiak bezala. Orduan, bere dizipulueri erantzioten, usta nasaia da, baina langile guti. Otoitzazue bada, ustaren jabea, langileak igor ditzan bere ustarat.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Fermin. Fermin senduaren besta. Amieneko lehen apezpikua laugarren mendean. Bere aita, Firmus, Iruñan izan da bere semearekin Jupiter temploan. Han, apez kristau batek Jesusez solas egin dio Fermineri. Geroxago, Saturnino sendua ikusten du. Hau, Jesusen hiruetan hogoi eta hamar disipuletarik bat. Iruñan zonbait egunez, berrogei mila konbertitzen ditu Saturnino hunek, eta horietan barne Fermin. Predikatzen segitzen Fermin sendua, eta hogeita zazpi urtetan apezpiku izendatua. Ebangelioa edatzen du Akitanian, Auvergne, Bove eskualdetan, bainan Amien heltzean arrastatua eta hilada hango gobernadore paganoak ez zuen behi honez ikusten kristau populua. Amien zerrian, ospatua da Fermin apezpiku eta martira. Nafarroan, eskualerian, goraki ospatua da, San Ferminak mundu guzian ezagutuak dira.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Ateratzen ari zirelarik, debrudun mutu bat ekarri zioten. Jesusek debrua haizatu onduan, mutua eleka hasi zen. Jendeak, xoraturik erraiten zuen, Israelen egundaino ez da holakorik ikusi. Farisauek berriz zioten, debruen buruzagiaz haizatzen ditu debruak. Jesus, hiri eta herri guzietan gaindi zabilan, haien sinagogetan irakasten. Jenkoaren erregetzaren berri ona oiukatzen zuen eta gaitz eta eritasun guziak sendatzen. Ikusten zituen jendaldez urrikaldu zen Jesus. Nekatuak eta ezinduak baitziren. Artzaini gabeko ardiak bezala. Orduan, bere dizipulueri erantzioten. Usta nasaia da. Baina langile guti. Otoitzazue bada, ustaren jabea, langileak igor ditzan bere ustarat.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Fermin. Fermin senduaren besta. Amieneko lehen apezpikua laugarren mendean. Bere aita, Firmus, Irunian izan da bere semearekin Jupiter temploan. Han, apez kristau batek Jesusez solas egin dio Fermineri. Geroxago, Saturnino sendua ikusten du. Hau, Jesusen 70 eta 10 disipuletarik bat. Irunian zonbait egunez, 40.000 konbertitzen ditu Saturnino hunek, eta horietan barne Fermin. Predikatzen segitzen Fermin sendua, eta 27 urtetan apezpiku izendatua. Ebangelioa edatzen du Akitanian, Auvergne, Bove eskualdetan, bainan Amien heltzean arrastatua eta hilada, hango gobernadore paganoak ez zuen behi onez ikusten kristau populua. Amien herrian ospatua da Fermin apezpiku eta martira. Nafarroan, eskualerian goraki ospatua da, San Ferminak mundu guzian ezagutuak dira.

0: Aita shaindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Lapurdi irratia ustaritzen 96ko sortzi.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu ustaritzetik entzun dezagun Jean-Michel Barnetz apesa.
2: Zatozten ere ganat, eta nik atxedena emanen dautzuet. Uda hastapen untan, zer hitzaldi goxoa entzuten dugun Jesusen ganik. Uda, jende askorentzat, ez denentzat hatik, pausa eta bakantza garaia baita, atxeden eta hatxartzeko mementoa. Gure munduak ere badu hatxartzearen beharra. Berokada izigarri hauien erdian, ainitzek sofritzen dute. Gerlan diren erriek, bake bideak espero dituzte eta ezin atxeman. Han eta hemen gure herrian berean, tirokada latz batzuen ondorioz, hoben gabe batzu hilak izan dira. Legeen mailean ere, bizia laguntzeko ordez, hiltzea laguntzeko legea bosketan ezagia da. Egiazki, ainitz jende badira nekatuak eta zamapean bizi direnak. Eieri, Jesusek erraiten die egun diete egun, zatozte nere ganat nekatuak eta zamapean ziresten guziak, eta nik atxedena emanen dautzuet. Eta gero erraiten diote ere, jarza zuen ere ustaria. Oraiko haurek gehiago ikusten dituzte traktorak etxetan edo beren jostailuetan uztarriak baino. Uztarria bi idi edo bi behi elgarri lotzeko tresna, biek elgarrekin, biek banazka baino indar gehiago baitute. Jesusek bere uztarria hartzerat gomitatzen gaitu. Erra nahi baita, jarekin ustartzerat, jarekin atalatzerat, hura alde batetik eta gu bestaldetik. Jarekin lotuz, indar gehiago baitugu, neke eta zamaguzien ere maiteko. Lehen irakur gaian, Zakari profetaren denboran ere, herria Jerusalemerat itzulia zen, desterrutik, baina hiria errautzia atxeman zuen. Populuaren esperantza berpisteko, profetak itzemaiten dio errege bat etorriko zaiela, astokume baten gainean jarria. Horrek erramu egunean gertatuko dena ogoitarazten dauku. Eta errege horren nausitasuna mundu guzida edatuko da. Jondoni Paulok ere, bigarren irakurgaian erraiten dauku, giza egintza txarrak hiltzen baditugu, Jesus bezala eta Jesusekin batera biziko girela. Eliza huntan bilduz ustaritzen, edo mezauntan parte hartuz irratien bidez gure etxetan. Jesusen ganat etorri gira, jaren gomita entzundugu. Jarek gaitu denak biltzen, elgarretaratzen, gure fedea, esperantza eta maitasuna azkartzeko. Jarek ditu eta betiereko biziaren hitzak. Gurekin ustarturik izan dadila beti, eta guharekin, haren lekuko izan gaiten gure biziko bideguzietan. Amen.
1: Ustaritzetik entzun duzue Jean-Michel Barnetz apesaren homilia joan den igandean zabaldua izan aden mesa eskual irratietan. Mesa osoa entzutena alda Lapurdi webgunean.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Ustaritze. Mil esker aintzinetik.

joan etorrian dirauten urekin. Bezarkatuz joan ziren haiek, kresalaizearen lurrinean bizi dire. Paduren bihotzean, oroitzaren oialean, bizipen margotuak, egun sentietan, lambroaren azpian, itxasorantz, lekutuak.